baygu aragu baygo ya jagana ayeta günana yelana yelata bürgüt.